0: Can It Be Now? Howdy Men at Work, søndag morgen på Radio Alpha. Før det, danseorkestret. Kom tilbage nu. Sætter vi tempoet helt i bunden, læner os tilbage og nyder det. Her er det nemlig Alanis Morissette, der giver os Ironic.
1: You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Indonesia
2: 112 million.
1: United Kingdom
2: 55 million.
1: California
2: 18 million.
1: Laos
2: 2 million.

0: Dine studieværter er Janne og Ib Bergmann.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

Potato, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.